و او درن جهد كو امبراطوريين كو هاري كيفن امرو وهيان لبي هلجي هذا سلداريا كنا و ده صالة هزر ناسة هفتونا هاندجي جاالية يونسيف و لسر لستايا كالباريا جيهاني هاتي غيت كيه و ابراباريا كو برفرها و هرقاليا لسر دي روكا سردمين صورة كوجي باجاري او كولانا الى تاخيويجي هر كف ناره سردمين دي روكيين كو دي سر كو باجاري كيفن اي شاميرا كو در باز بونا شام ده هزار سالة سيامين بلي زايني ده هاتيا آوا كيري و جيلك امبراطورين مزل بيهف جي شوباخا لسر ميماريا و چانداوي هشترا سردما آرامي و آشوري شام جي پايتختا كيانيا آرامي يا شامي بو و دوه سردمي ديجي هرگالا هلی کو بشکفتیه آواهیین کو آفدانیه او دا بشکرنا آبه چمه بردایا کو شخن و جیهاتی آوا کرن و سردمین یونانی یان جی هیلانی و رومی جی یونانیا نخشه یا باجر مینا کو سترانجا کو شورگاشیین کو روکا پیک دجی نو کرنا و دا سردمی رومانی دجی واجر بونا وندکا بازرکانی و لشکریه کو پرامزن و پرستگه ها جیجوب تاره مزن شامی تیره جیهاتی آوا کرین و سوره باشی جی و هفته درگه ها جیهاتی